alu a fote suli e tala yasi. Fide fote fawia uri matekoa. Kalu fote si yasi e kalu. Hata e liwa sina e hato.